smajt kanta ma hamina u Carly Simon, You're So Vain. Jena lissi Navella fu Bay Easy 100.2. Bonġu, kifint? Illum il-ħattu jinsen zomlo kumpanija sal-ħin tassija u sen ibdabda xej taħsib li jena nħos li vera u interessanti għax jgħid li ma kull min tiltaqa dejjem hemm xi ħaġa x'titgħallem minn għandu. Tara nħoss li hija vera di. Għax hemm min iġib miegħu lezzjon li tkun ċara u diretta ma tikun hemm min hekk tkun naqra aktar moħbija ma xorta waħda tasal taqbel magħha. Ħanħallik Robert Palmer issa dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Nisna bi ħawis Michael McDonald Sweet Freedom u jena Elisina Bella l-lumilħat miak fuq Bay Easy 100.2 Dal-wad wada min dawk l-inħopijin mis-saga ta' relazzjonijiet għax kultant mux l-azzjoni n-nifisa li ta' mill l-istoria zda dak il-moment li minnajr maħat ma' jkunet jistenna isir viżibli mad-dinja kolla Abbaħ le kurzita Jena ħanajr lek fuq għafti t-wara din il-klassik ta' vera dejjem fuq Bay Easy 100.2

50 stammadage box. Pat Benatar hit me with your best shot. Tu jina Alice Navella lumil ħad fuq Bay Easy 100.2. Ma tajta ħil dwar din għax sen kelmek fuq dan ir-raġel. Għax dan, fetaħ kawza l-restorant partikolari wara li jippublikaw video promozjonali u ġider fih u ma ma kienx wahdu, għax fil-kumpanija tijaw kienem tfajla li ma kienx il-mara tijaw. Eżatt. Tinqabad, mhux talli ma sabx rokna l-kwidda, talli spiċċa dar dawra mad-dinja virtwali biex żgur jinkixef ma' kulħadd. Imma hej, min jafx qaltlu, eh? Ed Sheeran issa, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

all time favorite diaċ vera mentin hobba The Cars Drive u jena l-sin l-luma un nek ġurnata bellezza miak fuq Bay Easy 100.2 għasin kelmek ftit fuq brillanti dan sax kull nar terba simpatiċi simmu Joseph Ketkuti jena għatma l-kollega tijaj Kurt Galia fuq Bay Easy Breakfast u ħana jileke daw it-nejme ta' jiltaqa u jenna suġġeri l-ek titħol fuq il-social stana għax vera jaffasċinawni għaparti minnek ħajitkellim naqri ktar fuq il-finali tal-10 ta' Ġunju li mhux ta' min jitlifa. Ħanħallik din issa Supertramp Breakfast in America dejjem fuq Bay Easy 100.2.

tembellezza, Phil Collins fil background. Do you know li sinna unnek miak sassija dejjem fuq Bay Easy 100.2? Ofta tilu tajtek hilġ cake and wardijax. Sin kilmik fuq dal-studio ek li l-tajt mija u li suġġerixa li ħafna drabi nazlu l-partner tana fuq affarijiet li jamluna simili ta' xulxin bħal. Per eżempju s-semma patterns emozjonali, ansjeta simili. Ikultant bħal jissemplifikaw naqra l-ħajja ma jkollokx bżonn wisq spjegazzjonijiet għax awtomatikament timbena l-konnessjoni. Jiena nammetti li gerb xitni ftit għax jiena dejjem konnemmen li opposites attract infatt il-partner tiegħi huwa l-oppost tiegħi f'ċertu affarijiet x'taħseb fuqha inti. Ara jibgħatli daqsxejn waqt li nħallik ma' klassik oħra.

Ġmiel ta' vera ux. Cyndi Lauper True Colors, jina għalisina unnek mi għaksassija fuq Bay Easy 100.2. Għanajlek di, għarek t-intrigakx, li kuk kellintik soluzzjoni biex ma toqqċi ġor ċwivet, l-ID card u lan asil wallet. ċtaħseb, t-intrigak? Isma minn jaħseb t-dwara ġdal-waqt sen kelmek fuq soluzzjoni, pero najtalija jien, għanni ma nafx, għax mux konvinta daqsek. Għanħallik fidej dawis li dal-waqt f'dan ix-xar semmurna rom ġewwa Londra. Take that, you're a superstar. Sabiħa wis, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Il Queen Whitney Houston Saving All My Love For You. Jina l-sena unnek miak il-ħad fuq Bay Easy 100.2. Ftit il-bdejt nkellmek ftit fuq Dijax. Ġewwa l-Iżvezja, jiso qed issir vera popolari l-idea li jkollok microchip f'idejk biex tissostitwixxi kemm iċ-ċwievet, l-ID u anke il-wallet. Nara idea konvenienti għax m'għandekx bżonn iġġorr xejn miegħek u ovvjament m'hemmx użu ta' enerġija, ġas teknoloġija ġost size ta' rossa li tiġi attivata biss meta tkun viċin ir-reader. X'taħseb inti togħġbok tintrigak? Għax jien kultant ċertu affarijiet hekk ma nafx hekk x'kxuni daqsxejn għax inħoss li qed insiru wisq parti mit-teknoloġija. Ma forsi jiena ma nafx naqra old school. Nara sbagħek li issa dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Ada que safar os vera. Otis Redding sitting on the dock of the bay. E na Alice na vela lumil hot bay easy 100.2. Isma naqra di, għax li kiku kelli najdlek li waqt funeral tal-familja tattendi persuna li tiġbeħ l-attenzjoni kolla fuq għazda ħadd ma jkollu idea minni. X'tagħmel inti taffronta? Jiena ngħidlek dwar dal-waqt għax issa jmiss level 42 dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Classic li zgur għan li t-lek il-memoria ta' Dirty Dancing u ġvera. Eric Carmen, Hungry Eyes. Jiena li sin għawnek mi għaksassija fuq Bay Easy 100.2. Mena f-titilu bdejt nsemmilek l-idea ta' persuna li ma tafix ġo funeral intimu tal-familja. U zamejlek diħax, il-tajt ma' artiklu fej jider li l-Amerika toffri servizz fej tista' tikrim mara li b'sall-okkazjoni u ta' tendi l-funeral u titlaq bla klim u bla slim di, letteralmente ma' tkellem lil-ħadd. Però jiena nibda ngħid il-fatt jibqa' da. Min jaf tal-familja x'jaħsbu dwara din il-proxmu? U aktar minn hekk, min jaf x'jaħsbu dwar x'relazzjoni se takella mal-mejjet? Mamma mia, x'taħseb fuqha int? Ara nħallik b'din issa. Aba, dejjem fuq Bay Easy 100.2. I'm nothing special, in fact.

kemm it-tajba u Fleetwood Mac Big Love jiena Alison Abella wekk il-ħadd miegħek fuq Bay Easy 100.2. U jidher li luxury hotels m'għadhomx biss salina l-umani għax hemm xi ħadd li wkoll se jkollu 5-star treatment. Però ħa ngħidlek fuq għadha l-waqt għax issa jmiss klassiku oħra dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Alison Moyer, Week in the Presence of Beauty. U jiena Alison miak il-ħadd fil-ħodu sassija dejjem fuq Bay Easy 100.2. Min isma naqra diex ġewwa Milan se tiftaħ 5-star boutique hotel għall-klib. L-imlieder mhux se toffri biss pet care bażiku għax. L-ideja hi li toffri wellness ideali li jinkludi trainers professjonali, edukaturi kwalifikati, kif ukoll programmi personalizzati u individwali għal kull kelb. Wow, jien vera toġobni l-idea u jekk tapplika għadet ħajja ta' kelb din hija eżattament il-ħajja li nixtieq ngħixien bħalissa. U int tintrigak? Waħda minn dawk il-classics li żgur mhux forsi li se tqanqallek naqra ta' emozzjoni. Dejjem fuq Bay Easy 100.2.